0: znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o Biogradskoj gori. Zaštita parka datira još od 1878. godine, kada je šuma u poklon data tadašnjem gospodaru Crne Gore, knjazu Nikoli. A uvidjevši njenu vrijednost, knjaz je šumu odmah stavio pod zaštitu, zbog toga nosi naziv i knjažav zabran. Biogradska gora je smještena između rijeka Tare i Lima i obuhvata površinu od oko 5600 hektara, a njena najveća vrijednost je prašuma koja se prostire na 1600 hektara. Jedna je od posljednje tri prašume u Europi i predstavlja prvo zaštićeno područje poslije nacionalnog parka Yellowstone u SAD-u. U srcu prašume smješteno je Biogradsko jezero na nadmorskoj visini od 1094 metara na planini Bjelasici, koja nosi epitet najpitomije planine Balkanskog poluostrova, do čijih vrhova i jezera lako doći. Osim tog, u nacionalnom parku smješteno još pet jezera: Šiško, Ševarine, Ursulovačko i Veliko i Malo Pešica jezero. Svakako, kao i Biogradsko, imaju svoju draž i ljepotu. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji financijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex. Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Europu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Slušate TDI

0: EDI. 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Rapido.

0: Pri upotrebe detaľno pročítate uputstvo. O indikáciách a mierach opreze i neželjenim reakcijama na liek posavjetujte sa s ljekarom ili farmaceutom.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Irkom, boje od poverenja.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Rapid

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Krijeli na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena. Gavez Bajvel, kre.

0: Marketing TDI 3, 2, 1 Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Međuvladina konferencija sa Crnom Gorom, 29. po redu, bit će održana danas u Luksemburgu sa početkom od 17.30. Na sastanku je predviđeno privremeno zatvaranje pregovora u poglavljima 18. statistika i 19. socijalna politika i zapošljavanje. Državljanin Turske MD pronađen je jutros oko 3.40 u Moskovskoj ulici u Podgorici u bestesnom stanju i sa ubodnom ranom za koju se sumnja da je nanesena nožem, saopšteno iz uprave policije. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, povređen je transportovan u Klinički centar Crne Gore i trenutno je u operacionoj sali. Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika i premijera Mila Đukanovića, stigao je u osnovni sud u Nikšiću, gde se protiv njega vodi postupak zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija. Predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević uhapšen je preksinoć na graničnom prelazu Božaj zbog sumnje da je zloupotrebio položaj. Šuškavčeviću je na teret stavljeno isto krivično delo kao i predsjedniku sindikata Agencije za nacionalnu bezbednost Dragoljubu Miloviću, bivšem predsjedniku sindikalne organizacije Policijske akademije Žarku Mrdoviću i nekadašnjem predsjedniku sindikalne organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova Danilu Radunoviću, koji su uhapšeni dan ranije. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Trump je izjavio u subotu da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, kritikujući Zelenskog zbog napada na rusku rafineriju nafte i njihovog uticaja na svetsko tržište dizela. Trump je izjavio u petak da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, ocenjujući da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Novi napadi Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući ponovni udar na aerodromu Rijadu, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Dok raste broj žrtava napada, tenzije se produbljuju i u Ormuskom Reuzu. Pregovori Vašingtona i Teherana još ne daju rezultate, a Izrael ne isključuje mogućnost novog napada na Iran.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Evo, prvog radnog dana imam utisak da ni sunce ni oblaci ne znaju da li će danas da radi ili neće. Pošto će biti tokom dana oblačno, bit će malo i sunca ili, kako meteorolozi kažu, sunčanih intervala, tako da garderoba slojevita, ali da se lagano skidaju slojevi i temperatura do 24 stepena.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnji dan nam donosi malo oblaka, malo sunca, što se kaže vrijeme je danas kao žena ispred ormara, temperature do 24 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
5: chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U Moskovskoj ulici u Podgorici u bestesnom stanju i sa ubodnom ranom za koju se sumnja da je nanesena nožem, saopšteno iz uprave policije. Prema nezvaničnim informacijama portala Radio Televizije Crne Gore, povređen je transportovan u Klinički centar Crne Gore i trenutno je u operacionoj sali. Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika i premijera Mila Đukanovića, stigao je u osnovni sud u Nikšiću, gde se protiv njega vodi postupak zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija. Predsjednik sindikata uprave policije Mladen Šuškavčević uhapšen je preksinoć na graničnom prelazu Božaj zbog sumnje da je zloupotrebio položaj. Šuškavčeviću je na teret stavljeno isto krivično delo kao i predsjedniku sindikata Agencije za nacionalnu bezbednost Dragoljubu Miloviću, bivšem predsjedniku sindikalne organizacije Policijske akademije Žarku Mrdoviću i nekadašnjem predsjedniku sindikalne organizacije Ministarstva unutrašnjih poslova Danilu Radunoviću, koji su uhapšeni dan ranije. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, koje stupa na snagu momentalno. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Trump je izjavio u subotu da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, kritikujući Zelenskog zbog napada na rusku rafineriju nafte i njihovog uticaja na svetsko tržište dizela. Trump je izjavio u petak da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, ocenjujući da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Novi napadi Huta na Saudijsku Arabiju, uključujući ponovni udar na aerodrom u Rijadu, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Dok raste broj žrtava napada, tenzije se produbljuju i u Ormuskom Reuzu. Pregovori Vašingtona i Teherana još ne daju rezultate, a Izrael ne isključuje mogućnost novog napada na Iran.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio, vremenska prognoza, sponsor Rapidol S.
2: Danas kao da smo ušli u neki vremenski ring. Biće oblaka, a i sunca, temperatura do 24 stepena, ponegde će duvati veter, tako da obucite nešto što se lako slači i oblači, da slučajno ne dobijete upalu mišića.
0: Sponsor vremenske prognoze TDI radija, Rapidol S.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Krijeli na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnji dan nam donosi malo oblaka, malo sunca, što se kaže vrijeme je danas kao žena ispred ormara, temperature do 24 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnji dan nam donosi malo oblaka, malo sunca, što se kaže vreme je danas kao žena ispred ormara, temperature do 24 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Lost Frequencies, Live It All na TDI radiju u 12.33 minuta.
1: TDI radio.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
3: 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
7: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
8: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnji dan nam donosi malo oblaka, malo sunca, što se kaže vreme je danas kao žena ispred ormara, temperature do 24 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
7: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju te i druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TVI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Današnji dan nam donosi malo oblaka, malo sunca, što se kaže vrijeme je danas kao žena ispred ormara, temperature do 24 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena. Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.

0: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Krijeni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.

0: Marketing TDI.
1: Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Tri, dva, jedan. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
4: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
5: Kemo Impex!
6: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
8: Samo

0: TDI.
1: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Wolfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: TDI.
1: Premium klub slavi 15 godina povezanosti. Plaćajte premium Mastercard karticom u iznosu od 20 eura ili više i osvojite jednu od 15 vrijednih novčanih nagrada. A svako plaćanje putem mobilnih novčanika donosi duplu šansu. Pored glavne nagrade od čak 15.000 eura, očekuju vas i nagrade od 10.000 i 5.000 eura, kao i druge novčane nagrade koje možete iskoristiti kod naših premium partnera. Mi slavimo, vi birate poklone. Nagradna igra traje od 9. oktobra do 15. novembra 2026. godine. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex. Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar rental zone. Postani dio MTEL porodice. M-Box, veza koja te pokreće.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660. Rapido!

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek. Posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
5: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Novi Ideja katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Ideja, s vama kroz život.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
2: chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex. Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.